ad quid ishe bebeca na wo ado in ta dit eia a dine ge bitsli da jilini ge binina a eia pata cholle jinela a kodis tila hat ego she eia di sabe hat zigi tiktok bi ge eia hat ego video ye lago ajo hat